ngā tau tala ki la atou ni. E tau te tala mai e he katoa toa te hoka leonga mai o nā kupu. Nā tūlanga vēnā. E ono ai la ki te ki tātou e hanga haka tāua lahi ki tātou ki te tūlanga o tuputuake o tātou hānau ni. E pālama ki a lātou tau te tala. Ni e tāua e te ki tātou ke tau tala mai e tamai e tia he he me meki he ni ona ko ona vai niho ni na e vena na te hita mai e ti e pākina tupulanga tala voho ki kua mai ki lātou e ua he tau te tala haka lei mai ku me meki ona ko ki lātou ko ki te ana vai niho ni ia e vena hoki la e maue hoki ki lātou te loto toa ma te loto hile mu loto hwili ngā awa he he mata mumuli ki lātou e tau te tala mai awa e katoa toa le leila vau lātou ni honi na tūlanga la vena e kahai hoki ko he hoi kakata ni e ki te vena kua mata mumuli ki lātou e tau te tala ini me tumutumu ko he hiri hakaali mai hoki ke hoi kakata awa kua me meki o lātou ni hoko he katoa ni na lahina tu kai ka tūlanga iena ki kila toka ki tātou kiei I te tauhinga lawa tātou hua nau mā lātou tupu tupu ake. Ni ki mhai e ki lātou I mawa te ola. Ola hea loto ma te ola. Ola hili ngā. Ola hia hia. Ni e hia hia ki lātou. E hua tahi atu ki te aonga. Mā lātou ua ua elele e mana I o lātou niho. Ma tēnā hoki te tahi tūlanga. Kahai e hoka ako hoka lei ki lātou ki ei. Ni e te huhulunga lātou niho. Ia nāna tahi vai pūpū. Ni tulo lava e taka lele ya chile hoki a ilo to ala to mutu ka hoki la tau te tala mai e ma nai ni te e hai ta hapili atu ki e kine china e ma nai te te la to ma na mai he ai he e ni he lele e hau yo la to ya la to ma na va ni hai tau te tala ta hapili ki na te china Tēnā te tahi tūlanga hoki e pui pui ki ei, kena he maua ki lātou I nā heanga tei kua vai niho, ka ku he maua ki lātou I ni hiama e maho mai o lātou I nā lāli te tūlanga pēnā, ni ona ko te hele leila wa te tauhinga. Ko nā tūlanga lai e nā e hoka maulalo atu ai ki te tātou mamalu tika hoka longolongo, ki te tūlanga lawa I te tātou kukulima haka tahi, hawa vali haka tahi, o te tauhinga lava te hua malolo ina. Kua lai lava o nga hanga hoka mana tu mai, ma hanga ni na tu lei hoka mana tu mai e te matai ke te hua malolo ina. Ke hanga kawatu ai lava ye nei pokalame. O te tūlanga lava ke olo hi le moe ki tātou awa. Ko ki tātou ilo hoki mamau chinoa. E he tū mau tēnei ola ni. E ola lava I tangata umai mātutua. Ia, e olo hoki lava ki tātou e ku lava ki te ni. E ki te ochi, ne tu maliu, tu langa vena, tu lau, e kutu me la ia ke maua e tato chino. Te ola lelei ma te ola malolo, o a he ho o tato chino ke maua ki tato ni ta wale ke kehe, ni e tinga e nai o tato chino, e he chino hi hoka kongo ki ni chino tinga, ni me tinga ni. E he ngata hoki lai te chino hoka tahi e ta wale, ka e aho aina umai te ka inga ni, te whanau, nā tau tuka lua ko nā mātua e ahoi nai ki he chino hukutahi e maui he tau ale ka e ahoi nau mai lau te kainga kātua ni ko te mela ia e kaumai e ke hoi hukatahi ki tātou nā tūlanga ie ne ki e tutu hukatahi ki tātou ki tūlanga o te tauhinga o tātou hwanau e tuhu em te lātou tupu tupu wake ni e awa e mana ia lawe he tamai e tika ki lātuko e kata mai ni Kei mehe lewa tū pulanga hoki te ia kua tau hano ki lunga he hulu tau he hangai hulu tahi hulu. Ko ke lato I loa o I matamumuli, ne? Ko ke lato I loa I me meki awa e vai niho, ne? Tū lau lava. Ko te tahi tūlanga hoki la tēnā ve iena ka mana tū atu, ne? Ke tokanga I kawena tamaiti ke hai lato hia kinga, hia ki kio lato tui pui pui, ne? Hia ki he nakona niho hoki. E hia ki o lātou talinga, hia ki lawa te tino kātua ni, o lātou mata hoki, nā tūlanga wai, konata mai iti, e he mahaikele mai ki lātou ka mea la,
kutumete chinga kutumete langana lava wala hi